0: गाने सुनते रहेंगे और जानकारी भरी बातें भी आपसे हम बांटते रहेंगे, कहते और सुनते भी रहेंगे, और फिर ये सिलसिला जो चलता रहेगा तभी तो हम कह पाएंगे कि हम आपके लिए हैं और गोल्ड है आपका हम सफर।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। संसदः आगामी मानसून सेशन इति प्रावृतसत्रात् पूर्वम् अद्य सर्वकारेण सर्वदलीय सभा आहूता। सत्रस्य कालखण्डे संसदः द्वयोः सदनयोः सुचारुरूपेण कार्यं कर्तुं सर्वकारः सर्वेभ्यः राजनैतिकदलेभ्यः सहकार्यं याचयिष्यति। श्वः आरभ्य मानसून सत्रम् अगस्त मासस्य त्रयोदश दिनांकपर्यन्तं भविष्यति। सत्रस्य कालखण्डे अनेके महत्वपूर्णाः विधेयकाः चर्चायै पारितार्थञ्च सुनिश्चिताः सन्ति। भारतीय जनता पार्टीति दलेन वर्णितं यत् सर्वकारस्य इथेनाल मिश्रण कार्यक्रमः भारतस्य बृहत्तमेषु सार्वजनिक नीति सफलता कार्येषु अन्यतमः कार्यक्रमः वर्तते, येन कृषकाणाम् आयः वर्धितः, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढा अभवत्, आयातित असंस्कृत पेट्रोलियम तैलस्य निर्भरता च न्यूनीकृता। सामाजिक माध्यम पटले भाजपा दलस्य सूचना प्रौद्योगिकी कोष प्रमुख अमित मालवीय अवदत् यत् E20 मिश्रण कार्यक्रम राजनैतिक बिंदु अंक निर्धारणेन चालितायाः पक्षपात पूर्ण आलोचनायाः अपेक्षया समग्र साक्ष्य आधारित मूल्यांकनाय योग्यः अस्ति, तथा च एतादृश परिणामस्य सार्वजनिक नीतेः मापनीय परिणामैः न्यायः करणीयः। 20% इथेनाल मिश्रणस्य उपलब्धिं भारतस्य अत्यन्तं परिणामी नीति सफलतासु अन्यतमम् इति कथयन् सः अवदत् यत् एतेन उपक्रमेण कृषक कल्याणं, ग्रामीण विकासः, सहकारीय संस्थाः, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणस्य स्थायित्वं च इत्यादिषु क्षेत्रेषु युगपत् औन्नत्यं दृष्टम्। एनटीए इति राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया समीक्षार्थं ओएमआर पत्राणां प्रस्तुतीकरणस्य विषये छात्राणां अभिभावकानां च कृते सचेतक पत्रं प्रकाशितम्। एनटीए इत्यनेन प्रकाशितं यत् अद्यतनकाले समीक्षार्थं प्रदत्तानि बहूनि ओएमआर पत्राणि कृत्रिमाणि प्राप्तानि। एनटीए इत्यनेन उक्तं यत् प्राप्तस्य प्रत्येकस्य पत्रस्य सक्रियरूपेण परीक्षणं क्रियते, परन्तु यदि कृत्रिमम् अथवा एआई जनितानि ओएमआर पत्राणि प्रस्तूयन्ते तर्हि गभीराः न्यायिक परिणामाः भवितुम् अर्हन्ति इति सचेतना दत्ता। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा ऐषमः दशमकक्षायाः द्वितीय बोर्ड परीक्षायाः परिणामः घोषितः। ये छात्राः द्वितीय बोर्ड परीक्षां लिखितवन्तः ते डिजीलॉकर रिजल्ट इत्यस्य माध्यमेन तेषां परिणामान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः अनुशंसानाम् अनुरूपं सीबीएसई संस्थया दशमकक्षायाः कृते अस्मात् वर्षात् बोर्ड परीक्षाद्वयं प्रवर्तितमासीत्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः एस्टोनिया देशस्य आधिकारिक यात्रायाः समये टेलिन नगरे भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चं सम्बोधितवान्। अस्मिन् अवसरे सः व्यापारे, निवेशे, नवीनतायां, प्रौद्योगिक्यां च गहन सहकार्यस्य आह्वानं कृतवान्। मञ्चे द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यस्य सुदृढीकरणाय नूतनानां मार्गाणाम् अन्वेषणार्थम् उभय देशानां वरिष्ठ सर्वकारीय प्रतिनिधयः, उद्योगनेतारः, व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य च सदस्याः एकत्र आगतास्सन्ति। जम्मूकश्मीरे श्री अमरनाथजी यात्रा प्रतिकूल ऋतोः पूर्वानुमानं दृष्ट्वा पहलगाम बालताल इति द्वयोः मार्गयोः अपि अद्यारभ्य स्थगिता जाता। एकः अधिकारी अवदत् यत् भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन यात्रिकाणां सुरक्षां कल्याणञ्च सुनिश्चित्य आगामिषु

0: कृपया पारे पाही मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
1: श्रोतृवृंदाः देशे विदेशे प्रतिफलम प्रतिक्षणम नैकाः घटना प्रवाहः दरीदृश्यन्ते तासां घटनानां वल्लरीक्रमं संप्रति प्रस्तौति मम सहयोगिनी डॉक्टर साधना शर्मा।
2: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पंजाबे बहु विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। देशव्यापिनां अमृत रेल स्थानकानां अपि लोकार्पणं अकरोत्। गुजरात राज्यस्य ETS दलेन जैश ए मोहम्मद सम्बद्धाः पंच जनाः निगृहीताः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः पश्चिम बंगालस्य त्रिदिवसीय प्रवासं अकरोत्। नशा मुक्त भारत अभियाने कोटि अधिकाः नागरिकाः जागरूकाः कृताः। भारत यूरोपीय संघयोः सहयोगः अधिकः सुदृढः जातः। भारत बेल्जियम देशाभ्याम् विविधेषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारस्य निर्णये सहमति प्रकटिता। भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रा श्रद्धा भक्तिपूर्वकं सम्पन्ना।
1: प्रियाः श्रोतारः सम्प्रति पर्यायो वर्तते विदुषां साक्षात्कारस्य। साप्ताहिक्याः ज्ञान विज्ञान प्रभागस्य एतस्मिन् अंके संस्कृतवाङ्मयस्य मूर्धन्यः मनीषी प्रोफेसर मधुकेश्वर भट्टः समुपस्थितः। महोदयः सम्प्रति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरण प्राध्यापक पदं शैक्षणिक प्रशासक पदं च अलंकरोति। अमुना साकं संवादं साधयति मम सहयोगिनी निधि झा। प्रस्तूयते तावत् श्रवण सुभगः साक्षात्कारः भवतां मनोमोदाय।
3: अयि मे प्रियाः श्रोतारः आकाशवाण्याः ज्ञान विज्ञान प्रभागे भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। अद्य अस्माभिः साकं प्रोफेसर मधुकेश्वर भट्ट महाभागाः विराजन्ते। प्रोफेसर भट्ट महाभागाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरण शास्त्रस्य मूर्धन्याचार्याः कुशलाः शैक्षणिक प्रशासकाश्च वर्तन्ते। पाणिनीय व्याकरण तन्त्रस्य नदीष्णाः विद्वांस इमे संस्कृत शिक्षणे गवेषणायां भारतीय ज्ञान परम्परा प्रसारे अध्ययनाध्यापने च श्लाघनीयं कर्म कुर्वन्ति। शैक्षणिक दायित्व निर्वहणेन साकमेव भारत सर्वकारस्य शिक्षा मन्त्रालयस्य संस्कृत सम्बद्धानां केन्द्रीय परियोजनानां च मुख्य क्रियान्वयनकर्तृत्वेन कार्यक्रमाणां अधि

0: राष्ट्रीय स्तरे संस्कृत शिक्षायाः अनुसंधानस्य च अश्रान्तं सुदृढीकरणं निश्चिनोति। महोदयानां प्रणति पुरस्सरम् इयम् अहम् आकाशवाणी पक्षतः निधि झाः स्वागतं व्याहरामि।
1: भवती अपि अहं स्वागतं करिष्यामि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पक्षतः।
0: धन्यवादाः। आदौ तावत् प्रथमः प्रश्नः, सम्प्रति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा विनूतनया समारब्धः बीटेक इति पाठ्यक्रमः शैक्षणिके जगति महतीं जिज्ञासां चर्चां च जनयति। यद्यपि अयम् आधुनिकः पाठ्यक्रमः देशस्य अन्येषु प्राविधिक विश्वविद्यालयेषु अपि पाठ्यते, तथापि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अस्य नूतन पाठ्यक्रमस्य वैशिष्ट्यं कथम् अस्ति, पुनश्च एषः तेभ्यः कथं भिद्यते?
1: अवश्यं, भवत्याः यः अयं प्रश्नः समुचितः, यतोहि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिमहाभागस्य अयं नूतन प्रक्रमः वर्तते। प्रायः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नासिक परिसरे अयं कार्यक्रमः आरभ्यते। यद्यपि अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परा या वर्तते तत्र आधुनिकस्य विषयस्यापि अत्र समन्वयः स्यात्। यतोहि इदानीम् AI आर्टिफिशियल् कृत्रिमबुद्धिमत्ता यदि उच्यते, तत्र अस्माकं मातृकागारेषु पाण्डुलिपयः अधिकाः उपलभ्यन्ते, तेषाम् OCR इत्यादि करणम् AI माध्यमेन यदि वयं तस्य संयोजनं यदि करिष्यामः तेन समन्वित्य तत्र तस्य OCR निर्माणमपि भवितुम् अर्हति। तदर्थम् आधुनिकविद्यायाः बीटेक् विद्यायाः अतीव अपेक्षा वर्तते, येन अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परया सह आधुनिकविज्ञानस्य आधुनिकज्ञानस्यापि समन्वयः भवति, अपि च अस्माकं छात्राणां कृतेपि उद्योगस्य अवसरः लभ्यते। यतोहि क्वचित् बीटेक् कृत्वा क्वचित् कोडिङ्ग् निर्माणार्थम् अथवा प्रोग्रामिङ्ग् निर्माणार्थम् अथवा OCR इदानीं भारतीयसर्वकारस्य माननीय प्रधानमन्त्रिणां यश्च स्वप्नः वर्तते भारतीय ज्ञान मिशन् यद्वर्तते, तदर्थमपि सहायकः अयं पाठ्यक्रमः भवितुम् अर्हति। तदर्थम् इयं प्रकल्पना कृता वर्तते माननीय कुलपतिमहाभागैः, यतोहि अध्ययनेन सह तेषाम् उद्योगस्यापि अवसरः छात्राणां भवेत्। अतः अध्ययनमपि भारतीय ज्ञान परम्परायाः रक्षणेन सह तस्य समन्वितिः अपि च छात्राणां कृते उद्योगस्य अवसरः, एतदपि लक्ष्यम् अत्र लक्ष्यमाश्रित्य अयं नूतन पाठ्यक्रमः निर्मितः वर्तते। अतः अस्माकं इदानीमपि अधुना तदर्थमेव काचित् पूर्वभावि सिद्धता जायमाना वर्तते, क्वचित् कुलपतिमहाभागानां निर्देशनेनैव कार्यशाला अपि AI माध्यमेन कार्यशाला अपि आयोजितया, तदा इदानीं पाठ्यक्रमोऽपि आरभ्यते। तेन सह उद्योग छात्राणां कृते अन्येषु क्षेत्रेषु अत्र प्रवेशार्थम् अयं नूतन पाठ्यक्रमः, यतोहि अस्माकं संस्कृत अध्येतारः छात्राः अन्येषु आधुनिकविद्याशाखास्वपि तेषां प्रवेशः सुलभेन भवितुम् अर्हति। तदर्थम् अयं पाठ्यक्रमः आधुनिकधारायां ये विश्वविद्यालयाः वर्तन्ते तत्रापि इमे पाठ्यक्रमाः प्रवर्तन्ते, तथापि अयं विशेषः वर्तते। अत्र संस्कृत मुख्यबिन्दुः भवति संस्कृतं, संस्कृतमाश्रित्य तद् केन्द्रत्वेन अन्ये विषयाः आधुनिकविषयाणामपि अत्र समायोजनं भवति इति विशेषः।
0: यतोहि भवन्तः एतासां राष्ट्रीय स्पर्धानां मुख्य सूत्रधाराः सन्ति, अतः भवतां कुशल नेतृत्वे आयोज्यमानानां अखिल भारतीय शास्त्रीय प्रतियोगितानां वैशिष्ट्यं साम्प्रतिके आधुनिके जगति कथं वर्वर्ति?
1: न, सत्यम्, अस्माकं भारतीय शास्त्रगोष्ठी इति शास्त्रचर्चा, अस्माकं यत् चिन्तनम् अस्ति दर्शनस्य चिन्तनं वा भवतु, अत्र वादस्य प्रवृत्तिर्वर्तते। वादः नाम केवलं तत्र पराजयार्थमेव वादः इति न, नूतनविषयस्य आविष्कारार्थं वादः प्रवर्तते स्म। तत्र शास्त्रगोष्ठी इति तत्र तन्नाम्नि व्यवहारः भवति स्म। अधुनापि तादृशशास्त्रार्थविचारोऽपि अत्र अखिलभारतीयशास्त्रीयस्पर्धायां भवति।
0: राष्ट्रियशिक्षानीतेः परिप्रेक्ष्ये भवतां शैक्षणिकदूरदर्शिता श्लाघनीय वर्तते। आगामी दशके वयं संस्कृत विश्वविद्यालयान् केवलं भाषा शिक्षण केन्द्रत्वेन न अपितु इन्वेंशन हब अर्थात वैज्ञानिक सांस्कृतिक आविष्कार केन्द्रत्वेन कथं द्रष्टुं शक्नुमः?
1: उत्तमः प्रश्नः। यतोहि इदानीं नूतन शिक्षा नीतिः या वर्तते तस्यां नीतौ प्रायः मल्टी डिसिप्लिनरी समावेशी नैके विषयाः अत्र अध्येतव्याः, यतोहि एकस्मिन् विषये एव तस्य अध्ययनं न स्यात्, बहुविषयकम् अध्ययनं समीचीनं भवेत् तदर्थं राष्ट्रियशिक्षानीतौ प्रायः अधिकं बलं दत्तं वर्तते छात्रः केवलं एकस्मिन् विषये एव स्टिक् न भवेत् तत्रैव एकस्मिन् विषये एव परिणतिः तस्य न स्यात् नैकेषु विषयेषु